ñew su nekké né yow jël nga 25 minutes bi nga julli suba nga jël 25 minutes nga astaghfirullah jël nga 5 minutes kay parce que 25 minutes bari na sax jël nga 5 minutes wala jël nga 10 minutes ci julli suba bi nga jël 10 minutes ci julli tusbar bi jël 10 minutes ci julli takusan jël 10 minutes ci julli timis bi ta xamna né 10 minutes bi sa du jeex du wut na ñepp ñokoy jeel way na wax li gëna bari rek li note légui juroomi julli yépp so nekké bu nekk 10 minutes nga ci jël kon dafa melni ni 1 hour bi dess nga ci 10 minutes si ko xamne legui full day bi yeb dafa nek 24 hours legui yow mom lim ci jël lim ci soxla ci yow pour nga xamne daf ko faratal ci yow nga xamne dang ko wara def mutu sax 1 hour nga bëgga jël lol tamit ne dina ko bolé wat ci li nga xamne libéré namako duma ko ko dello wat lolou so amé xel la wax de su nekké ne yow am nga xel nga to xelat ak sa xel mi di nga xamne wax di gënex yalla li kat nekul lo xamne lu wara mëna am la ñen ñu solel waxe jogal julli nga deg ñu naan la ndax julli force la islam force wut ken degal de la ikraha fi din waye lolu ñukoy wax dañ ko xamut bala ngay dugg ci biir diina bi lañ la wax ne force wuñ la parce que jox nañ la xel am nga cieur xam nga ragne nga xame nga xam nga lu bax xam nga safan légi nak yow yay tanal sa bop ken dula force na la bay force da nga wara dugg ci diina l'islam waye bi nga xasse ba dugg nak ah bo mo xass nga nek ci bir fence bi dafa am fuñ la émalé né fi nga wara ém do top fence bi motax nak ganna bo waxé shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bu ci top moy iqamis salah te yow mi nga xamné juddulo ci l'islam sax bi nga ñëwé di tout ba nga nango wax baati cede yi luñ la wax ndax di nga taxawal waxtu yu juroom nga ne waw di nga or wer koor nga ne waw di nga aj mak nga ne waw su la yalla maye wërseuk ndax di nga ci genné zakat nga ne waw ñi ne lay ñin ak yow yeb ño bok em ci diine ji liñ yaakar mom nga yaakar kon yow ken forcé wul la won ndax yow ya jël sa masuliya bop nga def nga nanguko légui nak lutax nga wara dugg ci biir ba paré nak ne lima waxante won yeb genn na ci ta borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax ne nendi motali deugal yeen ñu nga xamne gom ngeen yalla nendi motalante suñ deugal yi nga xamne ñun neen ñun jaam ak morom jaamam rek ñoko deugalante borom bi subhanahu wa ta'ala daf ñu digal ne nañ koy matal rawte nak li nga xamne mom nga deugalante ak sa borom kon julli jaamu yalla yeb mo ci gëna mag ndax so xolé yenen jaamu yalla yeb amna nit ki fu moy tollu fo xamne du ko meuna def waye julli mom amul lolu li nga gis nit ku dundu ba de du joxe zakat suma maasi legi ñaata at yang ko am musuma joxe zakat aw mako li nga gis ku dundu ba de du aj makka parce que charte yiñ ci tek amut ko su amé alal tamit amut wër gi wala amna wër gi waye amut alal bi ta duñ islam du ko ko forcer nak dang ko wara def parce que xamna ne charte yi wara dajé ci mom pour mu def ko munut ko wéri koor da nga fébal ñu né la téggil nañ la ko da ngay tukki ñu né la téggil nañ la ko way julli da nga fébal ñu né la ah continue da ngay julli da ngay tukki ñu né la wa mën nañ la wa ñil dé way du tax nga bayiko di nga continue di julli kon lolou moy jaamu yalla bi nga xamne mom dafa takko so xasse mat mukallaf bam gal ci sa dokk gi xana jigen rek mo ci am tias mu am wer bo xamne dina am ay fan yo xamne duko def te duko fay wala mu am dom mu am ay fan yo xamne duko def te lolou duñ ci xoot ndax leralon nañ buntu bob non yeb waye su passé lolou mom tam jigen su passé ñaar yoy febar bi lumoy metti fek mu ngey yek nga koy meuna jox ndox muy nan nga koy meuna jox lek muy lek su waxtu julli jotey dang ko wara fatali ñun nak tay si tay ku sa bop bi di metti sax yo fogg nga ne julli waru la suñu waxe nga ne yalla tegut ken lu man deug la yalla tegut ken lu man waye xam gi mu xam ne man nga ko motax mu tegg la ko ndax lim xam ne manoko daf la ko teggil nit ki tamen su deme ba wara taxaw pour julli na fexé xexa xolam ba nga xamné dina ko takalé mbiri aduna